Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo, fizičko i mentalno. Relax. Relax whole your body, physical and mental.

Don't sleep and try to keep your body straight up. Nemojte spavati i pokušajte držati vaše tijelo uspravnim.

I osjetite vaš izdah i kako sa svakim izdahom otpuštate sve napetosti i nemir iz vašeg tijela. And feel your exhale and how with every exhale you are just taking out from your body all the tensions and restlessness from your body. Relax. Just relax your whole body. Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo.

I polako usmjerite pažnju na područje vašeg srca, Hridaya Kaš. And slowly feel the space of your heart, Hridaya Kaš.

Polako ponovno usmjerite vašu pažnju na protok vašeg daha. Slowly. Again, start to follow your breath. Osjetite cijelo vaše tijelo i nepomičnost vašeg tijela. Feel your whole body and motionless of your body.

Be aware of your body posture and the hole that you are sitting in. Once deep inhale and long exhale. In on duboko udahnemo I polagano izdahnemo. Postanite svjesni cijele ove dvorane. Just be aware of this hole that you are sitting in. Polako ćemo završiti sa meditacijom. We will slowly finish with our meditation. With chanting Om, you can feel your heart and innerly wish for all creatures that peace, love, and harmony that you are feeling now. Polako ćemo završiti sa meditacijom I tri puta ćemo otpjevati Om I sa zvukom Om osjetite vaše srce I poželite cijeloj kreaciji mir, ljubav I sklad koji osjećate sada. I jednom duboko udahnemo I izdahnemo. One deep inhale and exhale. I zajedno ćemo otpjevati Om. And we will chant on together 3 times. Duboki udah, inhale.

I sljedeće ćemo imati asane, vježbe. Next we will do the asanas, exercises. So we will practice the first level of the system yoga in daily life. Vježbat ćemo prvi stupanj joga u svakodnevnom životu, a zatim ćemo napraviti par vježbi iz drugog stupnja. And then we will practice the second level. Ne trebate legnuti. Mislim da smo se sad dovoljno opustili. Napravit ćemo par vježbi za zagrijavanje. Mislim da nam je tu dovoljno hladno da možemo početi prvo sa zagrijavanjem, pa ćemo se onda opustiti. Radit ćemo mljevenje. We will do the grounding. So please sit in dandasan. Molim vas, sjednite u dandasanu. Leđa su ravna. Your back is straight. Isprepletemo prste. Take your hands. Samo budite pažljivi kada radimo mljevenje, kada idemo do traga. Vaša leđa moraju biti ravna i spuštate se do one razine dokud vam mišići trbuha i leđa mogu držati vaša leđa uspravnim. Just be careful while we are doing that your back is straight and that you are going down on the back till the level which your muscles can hold your back straight. So first we will go on the right side, 10 rounds in your own rhythm. Prvo ćemo raditi na desnu stranu 10 puta u vlastitom ritmu. Ruke su ravne, leđa ravna. Nemojte zaboraviti disati, duboki udah kada idete od utraga i izdah naprijed. Veliki krugovi na desno i na lijevo, big circles on right and left. Just be in harmony with your neighbors. Samo budite u skladu sa svojim susjedima.

Osjetite vaš trbuh, budite pažljivi na leđa. Just feel your tummy and be careful of your back. I napravit ćemo 10 puta na lijevu stranu. And we will do 10 rounds on the left side. Veliki krugovi. Big circles. I osjetite kako se vaše raspoloženje poboljšava. And feel how you are becoming more happy with every circle. Sa svakim krugom.

And again we will go down. Polako ćemo ponovno ići dolje. Udah. I polagani izdah. Udah. Polagani izdah. Udah. I još jednom izdah. I opustite se. I sa udahom se polako podignemo. With inhale we come up. And relax your hand on the thigh. I polako ispružimo nogu. Slowly put your leg back. You can put your hands behind your body and just feel your feet, your knees and hips. Just feel the warmth of your body. Samo se opustite. Na trenutak možete zatvoriti oči i osjetiti vaša stopala, koljena i kukove i toplinu koja se širi duž cijelih vaših nogu nakon ove vježbe. Polako otvorimo oči, open your eyes and sit in Vajrasana.

Izdah. Devet. Polako se sa udahom podišemo. I sa izdahom na bedrenim mišićima spustimo se na pete. Opustite vaše dlanove, zatvorite oči, please close your eyes, relax your hands, feel your back. Marjorie, jako dobro za cijela leća, opušta mišiće duž cijelih leća i produbljuje dah. Marjorie is very good for your back. Is relaxing the whole muscles of your back and deepens your breath. I napravit ćemo još jednom and we will do once more. Duboki udah i izdah. Zajedno ćemo po udah, jedan, izdah, dva, 3, udah,

Ist sedan osam devet, polako se podignemo na koljena i 10, spustimo se na pete. Zatvorite oči, close your eyes, feel your body, osjetite vaše tijelo, opustite ramena, laktove, dlanove. Just relax your palms, elbows and shoulders.

Sljedeće ćemo napraviti meru akaranasan, pa ćemo se onda leći u anandasanu. Pa polako sjednemo u dandasanu. Slowly sit in dandasan, we will do meru akaranasan. Noge su ispružene. Your feet are straight. Slowly turn on your right hip. Polako se okrenemo na desni bok. Dlanje ispod ramena. Slowly turn on your right hip. Your palm is under your shoulder. Try to keep your back straight. Your legs are straight also. Pokušajte držati vaša leđa ravnim. Noge su također ravne. Gledamo jednu točku na podu ispred sebe. I duboko dišemo. Just look in one spot in front of you and concentrate on that. And deep breathing. Kada ste uspostavili ravnotežu, zatvorite oči i usmjerite vašu pažnju na vaš dah. When you feel balance in your body, close your eyes and just feel your breathing. Osjetite kako se sa udahom širi vaš prsni koš, osobito u bočnom dijelu tijela koje je stegnuto. Just feel the expanding of your chest, especially in the side part which is extending. Duboki udah i polagan istah. Deep inhale and long exhale. Polako otvorimo oči. Slowly open your eyes and put your left hand down. And spread your right hand. Stavite desnu ruku na, oslonite se desnom rukom na glavu. You lean your head on your hand. Look in one spot. Gledajte u jednu točku. Izravnajte leđa, noge. Keep your whole body in one line. Radit ćemo zajedno, jednom duboko udahnemo i izdahnemo, samo gledajte u jednu točku, koncentrirajte se na tu točku, just concentrate in one spot in front of you. Zajedno ćemo prvo sa udahom saviti koljeno i spružiti nogu, idemo zajedno, samo polako. Polako savijemo koljeno, slowly bend your knee. With inhale, hold your toe and spread your leg. Knee straight. And with exhale, bend your knee and slowly straight your leg. Duboki udah i polagan istah. Ukoliko neko ima problema sa bubrežnim kamencima, nemojte raditi ovu vježbu. If somebody has kidney stones, you shouldn't do this exercise. We will do the second round. Slowly bend your knee, hold your toe and with inhale straight your
leg. If you can hold your toes, then you hold anything under the toes. Primite se za potkoljenicu ako ne možete držati prst. And slowly, polako sa izdahom savijemo koljeno i spružimo nogu. Duboki udah i polagani izdah. I napravit ćemo još jednu. Slowly bend your knee, hold your toe. Uhvatite se za palac, ispružimo nogu. I polako sa izdahom savijemo koljeno, bend your knee and straight your leg, ispružimo nogu. Zatvorite oči, osjetite cijelo vaše tijelo, opustite se, opustite vašu lijevu nogu, opustite trbuh, lijevu ruku i osjetite vaša leđa. Relax your left leg, left arm and tummy. And feel your back. Osjetite područje ispod rebara, područje bubrega. Meru akaranasan potiče rad bubrega. Osjetite vaše kukove, toplinu u lijevom kuku. Just feel your back under the ribs, where the kidneys are. Meru akaranasan is activating the functions of the kidneys. And feel your hip,

I zatim polako osjetite vaša stopala i skupite stopala jedno do drugog. Feel your feet, put your feet together, your hands together, and one stretch whole your body. Jednom istegnite cijelo vaše tijelo. Stopala zategnemo prema glavi. Your toes are pulled towards your head. Back is on the floor. Leđa su pod. I polako sjednemo u Vajrasanu. Napravit ćemo Kato Pranam. Please sit in Vajrasan. We will do the Kato Pranam. Just relax in Vajrasana, relax your hands, opustite vaše dlanove. One deep inhale and exhale, we will do together. Radit ćemo zajedno. Polako sa udahom podižemo ruke. Jedan, one, slowly put your hands up, your back is straight. Looking in your palms are touching each other. Dlanovi se dodiruju. Dišemo trbuhom, opustite trbuh. Laktovi su ravni. Polako raširimo dlanove. Slowly spread your hands and go down. With straight back, sa ravnim lećima idemo dolje. Opustite se u ovom položaju, dišemo trbuhom, opustite ramena, laktove i dlanove, relax your shoulders, elbows and palms. Zatim polako idemo prema naprijed, slowly go in front. Three. Dlanovi su ispod ramena, koljena i prsti na nogama su na podu. Palms under the shoulders, knees are bent and toes. Just breathe with your stomach and feel whole your body in this posture. Četiri, polako spustimo trbuh na pod. Four, slowly put your stomach on the floor. Feet are straight, not bent, and relaxed. We are looking up and enjoying in this posture. Elbows are bent. Laktovi su savijeni, ramena su prema dolje, dišemo trbuhom. Zatim polako savijemo prste na nogama, bend your feet and go up in the mountain posture. Stopala su na podu i rukama odgurujemo leđa prema bedrenim mišićima. Your feet are whole on the floor and we are pushing our back to the thigh muscles. Relax your tummy and breathe comfortably. Opustite trbuh, dišemo trbuhom. Duboki udah, polagan izdah. Great. Super. Zatim polako desno stopalo ide naprijed. Polako savijemo koljeno lijevo. Lijeva noga je ispružena, a kukovi su ravni, dlanovi su pored stopala. Leđa su ravna, pogled je usmjeren prema
naprijed, pazimo vrat, dišemo trbuhom, your left leg is straight, polako sa udahom podižemo ruke, slowly put your hands up. Dišemo trbuhom, you are breathing slowly with your muscles. Polako spustimo dlanove pored stopala, slowly put your hands beside your feet. Zatim polako, lijevo stopalo ide naprijed, slowly left feet is coming in front and relax your hand, your head, whole back, your, vaši dlanovi su pored stopala, your hands are beside the feet if you can put it down, if not just relax, samo se opustite. Dišemo trbuhom, zatim polako, ravnih leđa, ruku paralelni sa ušima, podižemo se gore, your hands are parallel with your head, coming up, put your palms together, stavimo dlanove zajedno i dišemo, opustite se u ovom položaju. Zatim polako raširimo dlanove, slowly put your palms together and coming down, polako se spustimo dolje. Opustite cijelo vaše tijelo u ovom položaju, noge su ravne, your legs are straight. If you can touch the floor, ukoliko ne možete dotaknuti pod, stavite lagano koljena, stavite dlanove na pod, put your hands on the floor and slowly right leg behind, desno stopalo do traga, desna noga je ispružena, lijevo stopalo je cijelo na podu, your left feet is all on the ground. Polako podignemo ruke, slowly put your hands up. Your elbows are straight, laktovi su ispruženi. Polako spustimo dlanove na pod, slowly put your hands on the floor. Your back is straight as much as possible, looking in the front. Polako se oslonimo na dlanove i lijeva noga ide do traga, slowly left leg is going back. Opustite trbuh, dišemo trbuhom. Duboki udah i polagan ista. Deep inhale and long exhale. Polako spustimo koljena na pod. Slowly put your knees on the floor and go down with your front part. Polako se podignemo prsni koš, trbuh je na podu, gledamo prema gore, ramena opustimo prema dolje, laktovi su savijeni, dlanovi su ispod ramena. Your palms are under shoulders, elbows are bent and shoulders are down. Enjoying in this position.
Relax your feet. Slowly, polako spustimo trbuh na pod, prsni koš, savijemo koljena, bend your knees and toes. Chin is on the floor, brada je na podu. I osjetite cijelo tijelo, feel your whole body. Brada je na podu. Oslonimo se na dlanove i odgurnemo polako tijelo do traga. Lean on your palms and push your body slowly back on your feet. Opustite dlanove, laktove, ramena, glavu. Jedan duboki udah i polagani izdah. I sa sljedećim udahom ravnih leđa polako se podižemo gore. And with next exhale, slowly put your hands up. Palms are touching each other. I polako sa sljedećim izdahom opustimo ruke na bedrenim mišićima. Jednom duboko udahnemo, izdahnemo. I napravite još jedan, dakle onaj drugi dio sa lijevom nogom sami u vlastitom ritmu. And the other part of the Kata Pranayama you can do in your own rhythm.

Feel your whole body, osjetite cijelo tijelo, toplinu u svim mišićima, zglobovima. Dlanovi su okrenuti prema stropu. Your hands are, palms are open up. Just feel the effects of Kata Pranama of your body. And relax. I opustite se. Deep inhale and long exhale. Duboki udah i polagan izdah. Samo osjetite opuštenost vašeg daha. I nećemo se predugo zadržati u Anandasani. Vrijeme nam je jako kratko. Pa polako osvijestite vaša stopala. Slowly feel your feet. Feel your hands. Osjetite vaše dlanove. Pomaknite prste na rukama i prste na nogama. I jednom se u vlastitom ritmu istegnete. And slowly once stretch your body. And sit in the meditation posture i polako sjednemo u položaj za meditaciju. Napravit ćemo pranayamu. Nadi sodan, drugi stupanj. We will do pranayam, nadi sodan, second level. Ugodno se smjestite. Just sit comfortably. Your back, neck and head is in one line. Vaša leđa, vrat i glava su u jednoj liniji, ravna. Jednom ćemo otpjevati om i sa zvukom om povucite vaše osjetila unutra. Once we will chant om and with the sound om, just pull your senses inside. Nadi sodan, drugi stupanj. Ne trebate brojati, ja ću vam reći kad da završite. Radit ćemo, dakle, pranayamu. Udah na lijevu nosnicu, 10 puta, izdah na desnu. I zatim ćemo se nakon 10 puta na trenutak odmoriti. I onda 10 puta udah na desnu, izdah na lijevu. Nadi sodan, second level. 10 inhales and exhales, breathing. Inhale on the left nostril, exhale on the right nostril. Then short relaxation and 10 inhales through the right nostril and exhales through the left. Close your eyes and you don't have to open your eyes till the exercise is over. Zatvorite oči, ne trebate ih otvarati dok se vježba ne završi. Jednom ćemo zajedno otpjevati om. Udah.

Keep your body straight, ispravite leđa i opustite trbuh. Osjetite kako sa svakim udahom unosite pranu, životnu energiju u vaše tijelo, a sa izdahom otpustite sve štetne tvari iz vašeg tijela. Samo se opustite. Zatvorenih očiju promatrajte vaš dah. Duboki udah kroz desnu lijevu nosnicu i polagani izdah kroz desnu.

Menija koje pripremamo su integralna tjestenina sa umakom i zelenom salatom. To je obrok koji je više namijenjen sportašima koji rade na dugo, znači treniraju, ili ih očekuju duga sportska natjecanja, jer trebaju razviti izdržljivost, a da pritom budu lako probavljiva. To je jedan meni. Drugi meni koji radimo, to je recimo to tako više meni za bodybuildere, za razvijanje mišićne mase. To će biti povrće sa bobom i uz to prženi tofu. Također nešto salate. Oba dva menija u sebi će imati milkshake. To je znači mješavina mlijeka, kravljeg sira, što je različito. Znači milkshake za nesportaše se ne radi s kravljim sirom. Ovdje dođe kravlji sir i orašice, lješnjaci, bademi s time da sportaši ne koriste šećer. Nikakav šećer. Med je isto tako dosta teško pobavljiv, pa ćemo današnji šejk zasladiti sa grožicama. Inače, stvari možete za takvu namjenu zasladiti suhim smokvama, bilo kojim suhim voćem koji zaista u sebi sadrži veliku količinu šećera. Možemo početi kuhati. Prvo ćemo raditi znači povrće sa bobom. U posudu stavimo relativno ne previše ulja maslinovog. Na ulje koje ne smijemo previše zagrijati da ne izgori, naravno. Dodamo češnjaka, vrlo malo češnjaka. Za sportaše zapravo te teške, relativno teške namirnice i začini ne trebajući u velikim količinama, ali opet zašto izbjeći barem malo radi okusa. A i opet češnjak olakšava probavu mahunarki i apsolutno je zdrav u svakom pogledu. Kad kuhamo različito povrće i mahunarke zajedno, idemo od tvrđeg prema mekšem. To znači da se prvo kuha, stavlja kuhati, ono što se duže kuha naravno. Gotovo nikad ne idemo na način da sve odjednom stavimo u lonac, to baš i nije neki način kuhanja. I da ne bi zagorilo, dodamo sasvim malo vode. Sljedeća stvar kod kuhanja važna je. Nikad nemojte pretjerati sa vodom. Nemojte kuhati povrće u velikom loncu vode. Rađe stalno pomalo dodajte vode, nego da to bude zapravo iskuhavanje povrća i gubljenje minerala, vitamina i svega. Sada ćemo to posoliti. Opet rekli smo sa himalajskom soli, koja je za sportaše jako dobra, zbog mineralnih soli. Opet ne previše. Znači, sportska hrana ne bi smjela biti prezačinjena i jako pržena, ali niti ne bi smjela biti neukusna u svakom slučaju. I malo šojua, odnosno tamarija. On je, kad smo spominjali izvore B12 vitamina, također jedan od dobrih izvora B12 vitamina. U ovom slučaju kombiniramo bob i blitvu. To su znači mediteranske biljke i izuzetno dobro pašu zajedno. Naravno, kad imate malo više iskustva u kuhinji, možete kombinirati i povrće i ostale namirnice iz raznih dijelova svijeta. To jednako dobro može biti i uspjeti, međutim, trebate imati malo više iskustva. Tijekom vremena ćete steći iskustvo s kojim ćete već pogledom i znači dodirom sa ovim kuhačom znati koliko je nešto kuhano. Nećete morati isprobavati, drobiti i sve ostalo. Tako da

0: Najbolje je frišku rajčicu oguliti, svakako oguliti i nasjeckati. Koliko sezona nije toga, onda možete upotrijebiti nekonzerviranu. Znači, upotrebljavajte uvijek namirnice koje nemaju u sebi konzervanse, nikakve dodatke ili još bolje iz domaće zimnice. Rajčicu ćemo posoliti. Opet himalajska sol je u pitanju zbog minerala. I malo tamarija i zbog okusa i zbog B12 vitamina, ne previše, to je već samo po sebi vrlo aromatično, aromatičan umak, pa nije potrebno previše. Sljedeća stvar koja je jako važno pri tom imati na umu je da se u sjeckanu rajčicu ne dodaje gotovo uopće voda. Ona je dovoljno vodena sama po sebi, znači ne morate dodavati vode. Ne trebate predugo kuhati i nikako nemojte trave, znači začine u listiće, stavljati odmah na početku. Neko vrijeme sigurno ćete kuhati taj umak jedno 5 do 10 minuta. Ako prerano stavite začine, oni će izgubiti miris, aroma će ispariti u pari i to nije to. Znači, začini se dodaju pri kraju. Isto tako možemo dodati malo kurkume, neće smetati, makar je totalno kontinentalna hrana, ali zbog zdravlja, zbog crijeva, neće se čak ni puno vidjeti ili je crveni umak. Znači, kurkuma je opet kao i tamari ovdje samo zbog svojih dobrih svojstava. I sad to krčkamo nekoliko minuta. Na kraju, jedno 2-3 minute prije gašenja vatre, stavimo začine koje smo spomenuli. Spomenuli smo na šta djeluju. To svako može naći svoju mješavinu. Timijan, majčina dušica, origano i to. Ako biste htjeli poboljšati umak, ja sam recimo sada zaboravila, ali u svakom slučaju tikvice sitno narezane dođu odmah sa lukom unutra. One zapravo daju bogatstvo. Ukoliko ste to i zaboravili, nije velika stvar. U dodatnoj posudi na malo ulja pripržite tikvice vrlo, vrlo kratko i dodajte umak. Opet će imati jednaki učinak.
1: Havijom, sada ćemo raditi desert. Ovaj desert je baš namijenjen za naše sportaše. Nešto što može zamijeniti one razne praškove, proteinske praškove s kojima se rade šejkovi i koji se konzumiraju. S druge strane, proteini ne samo da su bitni za izgradnju naše mišićne mase, već su oni jako bitni i za naš mozak. U ovom slučaju su vam ovdje bademi. Oni što su u Indiji, u Ajurvedi se kaže da svaki dan bi trebali krenuti sa par badema i na taj način ćemo održati mozak u dobrom stanju. Ono što je u današnjem svijetu, to je da smo mi stalno pod stresom i da čitavo vrijeme osjećamo da nam je mozak na rezervi, da imamo slabo pamćenje. Isto tako patimo od nečega što nazivamo niskim tlakom. Međutim, ako malo bolje pogledamo, to nije toliko niski tlak koliko je to nedostatak hrane u našem mozgu. Tako da, ovaj pripravak, ovaj šejk koji ćemo danas raditi, bit će od badema, indijskih orašćića, kikirikija, bit će zaslađen sa grožđicama i imat ćemo lješnjaka. To je što se tiče ovih orašica i voća suhog. Unutra ćemo staviti i bananu, zato je to ujedno jedan dobar ugljikohidrat koji jako brzo se apsorbira i daje snagu. I isto tako bit će unutra i kravlji sir pomiješan sa mlijekom. Kravlji sir je isto jedna od namirnica koja izuzetno dobro djeluje na izgradnju mišićne mase. I kad smo pitali našeg Hanumana šta je od vegetarijanske hrane najbolje za izgradnju mišićne mase, on je između ostalog rekao kravlji sir i kikiriki. Tako da ćemo to danas staviti ovdje. To je izuzetno ukusno, tako da budite pažljivi s tim. Zato vam se može dogoditi da umjesto mišićne mase ujedno i naraste jedan jastuk ispred vas. S čime ćemo zasladiti? Može se zasladiti sa više stvari. Možemo zasladiti sa suhim voćem, tako da možemo stavljati grojčice, možemo stavljati smokve ili bilo koje drugo sušeno voće, ali kod sušenog voća uvijek pazite, idite za time da nema puno onih EO-va, da nema puno raznih sumpora i ostalih stvari, već da je to prirodno napravljeno, bez konzervansa. Možete zasladiti sa medom, koji je isto jako dobra hrana za mozak. On isto tako brzo ulazi u tijelo i može zadržati jedan nivo šećera u krvi. I možete, ako hoćete za sebe napraviti, pa da je malo dijetetskije, možete staviti steviju. Steviju u prahu, ona zamjenjuje, s njom morate biti jako oprezni, zato jer male količine su vam dovoljne za sasladiti čitav obrok. Još jedna stvar koja je bitna kod ovog šejka, a to je da možete unutra, ako želite malo poboljšati okus još bolje, ali da tako djeluje još i na tonik za naš mozak, tako da dodamo kardamona, samrljete mahunice kardamona, međutim danas nećemo raditi sa začinima, radit ćemo samo sa ovim orašicama. I kao što smo govorili na početku, često puta je uvijek pitanje oko B12, tako da možete šejk obogatiti tako da stavite, uzmo jednu jušnu žlicu po osobi, pivskog kvasca. U pivskom kvascu ćete naći sve esencijalne aminokiseline i možemo reći da praktički u jednoj jušnoj žlici pivskog kvasca imate dovoljnu količinu B12 za čitavu dnevnu potrebu. Znači, da sad ćemo početi sa radom. Prvo ćemo uzeti ove tvrđe stvari, bademe, onda ćemo uzeti kikirikija, sve ćemo to pomiješati u ovu spravicu koja je dosta jaka i uzet ćemo indijskih oraščića, malo lješnjaka, to će biti dosta, i onda ćemo sada to zmiksati.

0: Zatim ćemo napraviti shake. Dodamo mlijeko. Idealna stvar bi bila da dodamo pravo, fino, prirodno mlijeko, koje danas baš nije tako jednostavno dobiti na tržištu. Zatim dodamo unutra svježeg kravljeg sira. Koliko ćemo staviti, Hanuman?
1: Možemo jedno 2 žlice velike. Možemo.
0: 2 velike, pošto radimo za 2 osobe, onda ćemo
1: možemo
0: staviti
1: 4.
0: Nešto malo još. I zatim dolazi samljeveni orašice. Unutra smo stavili, znači, i bademe, i kikiriki, i indijske orašiće, i lješnjake. Oni mogu zamijeniti onaj obično prah koji se kupuje za proteinski prah. Još
1: točno.
0: Malo i B12, ovoga pivskog kvasca. Ti stavljaš?
1: Da, tu je tamo isto zbog B kompleksa.
0: Zbog B kompleksa i ostalog. Mi danas ga nećemo staviti, nego ćemo staviti fino samljevene. Još jedno pitanje, pitat ćemo odmah Hanumana, šta više voliš i s čime je bolje zasladiti, sa medom ili sa nečim drugim?
2: Grožđicama.
1: U pravilu, ako je med, ono što si prije naveo, od prirodnog nekog proizvođača, od koga znamo da je to med, da to nije neki rastopljeni šećer, onda bi ja osobno preporučio med.
0: Znači, ako je prirodni med, a hvala Bogu mi u Hrvatskoj imamo prirodni med, onda ćemo uzeti prirodnog meda. E sad je tu uvijek pitanje koliko staviti meda, koliko volite. Mi volimo više indijski slatko, pa ćemo staviti onda koliko, 2 žlice?
1: Pa 2 dobre žlice.
0: Znači 2 dobre, bogatije, a mi ćemo onda, znači, morati staviti, pošto se tu...
1: S obzirom da ima mlijeka malo više, onda nema problema.
0: Da, pošto ima više mlijeka, onda ćemo staviti 3 banane.

0: Sad smo gotovi sa desertom i još ono što nismo prikazali, a i nećemo vam pokazati, to je zelena salata. Zelenu salatu svako zna pripremiti, tako da vidjet ćete na tanjuru već gotovu zelenu salatu. Normalna stvar, nju nećemo, kao što znaju kod nas ljudi, zakiseliti sa velikom količinom mocta, niti ovoga sa velikim količinama soli i šećera, nego ćemo praktički na zelenu salatu uvijek staviti par kapi maslinovog ulja prirodnog, staviti malo ovoga limunovog soka, par zrna soli, malo bučinih sjemenki
1: i malo
0: koje se mogu staviti i malo prženih ili ne suncokretovih sjemenki, s time se onako dekorira, i možemo staviti koju kocku kuhanog tofua. I na taj način možete dobiti jako brzo gotovu jednu finu salatu, a ujedno i takva salata može biti dobra i za one koji su na Falahari dijeti, a o tome više neki drugi put.
2: Evo, zahvaljujući našem Vivekuriju, odnosno Sani Anandi i s vami Vivekuriju, hvala puno. Mi smo ovdje dobili prekrasne obroke, zaista vrlo cjelovite. I evo, kao što sam pričao, dakle, integralna tjestenina sa predivnim šalšom i tikvicama lagano pirjanim, obavezno malo salate i sjemenke kao dodaci sa kiselinama. Dakle, te sve omega 3, omega 6, omega 9 su izuzetno bitne, lagano začinjena, tofu prokuhan, tako da ne stvara kiselost, prekrasno. S time da ću ja vrlo vjerojatno baš zbog toga popiti prvo lagano ovaj šejk, a tek onda jesti krutu hranu.
3: Prije svega zahvaljujem se našim dragim prijateljima koji su nam pripremili ovaj divni obrok. Ovako bi upravili ono što smo prije govorili, znači obojica, izgledao obrok koji konkretno mi koristimo, znači, u našoj prehrani, konkretno za mene, bodybuildera. Znači, ovo je, znači, dobili smo tofu koji je izvrstan izvor bjelančevina, i uz to jasno ide povrće, koji je također jedan jako dobar izvor svih mogućih vitamina, minerala koje dobijemo kroz vrlo lagane ugljikohidrate. I uz to, ono što ja najviše volim, obično, mislim, što ja prakticiram već dugi niz godina, to je taj šejk takozvani sa orašastim plodovima i određenom količinom mlijeka, i obogaćen sa medom koji daje posebno dobar ukus, a uz to je dobar, odličan izvor energije koji bi prije treninga svakome to preporučio. Prijatelj, dobar tek.
2: Dobar tek. Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahma Grao, Brahma Nahutam, Brahma Yeratina Gandharyam, Brahma Karma Samar.